0: Bola ge ne zudi makim karina.
1: Chabu xian tan da, su mo ke ba sim zhe shi tu. Chung tu chen se le. Au da mi lu tu ge le tian xin xin shi. Din ne su mo ke ba bu shi wa shi. Jie le xiao shang li su.
0: Tie cao mo. Lo ni shu la su kong ge ne zu mei zhuang.

0: Mi dii na, rata khrab si xia. Ya, di lian xia.
1: Zangge nga da xiao wei de ge dan zhe, yin ni kar chi nian ba.
0: Yin ni ba li, mi zi meng xiao wei ge di li nian ji ga yin ji mi du. Di li ki ni ge da ya di, nian ji ga da ya xie du mian. Nga da xiu, nga la su ge xie xie sam cha chik du chung sam xiu.

0: Shaoyu, Yalangji, Kalaso. Kwajungwe.
1: Ngato omdu.
0: Mado de sagurba. Danyi ranglu yo yugurbe a. Danyi rangza kienwo. Saya se dungya dung se guya se tinje chen tagashi. Daya long shi kalaso. Ma se nchun da khari imba. Ya.
1: Babran shue da. Zhao di qin ji se ho ji laks qin ku yu tu yu mdu.
0: Mura amu da zhuwa ma qeba qigurbe a. Nga yi qing mi du.
1: Acha ge nga xie ya la. Zhao bi ni qiu lin da chans ge wa qi du se jie qi gisa.
0: Ke zhis. Zhao bi ge qiu li na ma li gi se.
1: O. Ta ge zhi. Nye tang da ha gong zhuo yi. Ta ji du zhao bi ge qiu lin la nga si ne ga bu yu bu zha. Zhao di ba bie mi dun qing mi du. Di qiu lin chans ge wa ca. Tang du bu ji chi yu yu zang zhi xia.
0: Tinze sui mu tui chigiri a, pama yinbe shugu, su sui po le, nga za chi yu yubchida mu tui chigiribe a. Tato ji ma bugu shiki na, nyer ji da shugu ji nyamdo chengguribe. Tinze nga yinne mu tui chemidu. Daso, shanghala ma sen karibe kuire a, ma sepche. Yunga shang ma sen nye secho.